0: Setunggal lakon tak sedereng kaputer nyuwun duka niki sinten? Campur sari laris-laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris saestu ek. Nggih, sinten menika? Oh, nggih, sugeng siang.
1: Kula sing.
0: Nggih, panjenengan.
1: Kula sinten, Jen?
0: Oh. Kok panjenengan ketularan?
1: Angge niku. Ketularan sinten ya, Jen?
0: Itu kok sehat nggih.
1: Sangge niku tumut-tumut ngoten niku lho, Jen, karena ketularan, Jen.
0: Oh, nggih.
1: Kok tempat buncit nih ngejeng?
0: Nggak, eh dereng sih.
1: Kenapa nih, tempat buncit terus nih?
0: Hampir,
1: nggak. Aduh, kok agak jengnya ngawali ngomotan sakit-sakit nih ya, nopon?
0: Sakit.
1: Ini kan sar buncit nih. Alhamdulillah, timbang ini ngomotan sakit. Kali resik-resik nih ngejeng.
0: Resek.
1: Nggih. Lah tengah dingin mesin nih resek. Kulo nyuwun lagu nih. Esmu mawon, Jeng.
0: Nggih, nek.
1: Kulo ya napa sih kulo ajeng nyuwun mesem niku kok mesti digembuyu nek jenengan.
0: Nggih, terus. Napa
1: malah sering ngoten nggih.
0: Nggih. Enggak.
1: Niki kula terakhir nggih.
0: Mboten.
1: Oh, mboten dasean nggih. Kan enten nggih masih asemmu kan mboten nopo-nopo to.
0: Ndak apa-apa dong.
1: Nggih. Niku kadose Bu Yaya nggih. Kesupen kali kula nggih. Kateng kula kesupenan nan Bu Yaya niku nopo nggih?
0: Lho.
1: Nggih kageman Durawi meneh nggih. Niku wau Bapak Rusdianto nggih. Halo.
0: Bapak Rusdianto.
1: Inggih.
0: Inggih.
1: Kali Pak Rasman. Terus kagem Pak Purnomo. Mas Bro kok mboten nate anu nggih.
0: Nggih, suwibok niku mbok pilih nggih. Senaosa sampun purno nek rek anu barang ya tasé suwibok rek.
1: Oh ngoten. Kali Mas Dandu niku nggih kadang-kadang ngono nggih wonten ngoten. Dateng langsung ical ngoten. Napa kinten-kinten mirengaken nggih.
0: Nggih niku duka.
1: Nggih sedaya punjeng nggih. Salami.
0: Nggih.
1: Sing kadang kula sebab nggih ngapunten.
0: Nggih.
1: Kadang-kadang nggih lemot, kadang nggih lancar ngoten. Yen pasar U ngeten iki berarti. Nggih pun kakak panjenengan sugih ngayahi jibahan.
0: Nggih sami-sami.
1: Mugi tansah pinaringan sehat, murah rezeki. Halo.
0: Nggih.
1: Nggih sampun matur nuwun.
0: Sami-sami esemu.
1: Nggih. Lah mboten usah lagu jane jenengan mesem nuwun mantep.
0: Lah nggih sampun nek no.
1: Nggih sampun nuwun.
0: Monggo-monggo.
1: Lari-lari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.